Te pe'e salamo, manea te turanga e reka reka anga no te enua katoa, tawa maungara kosiona tei te pae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata, i roto i tōna ra hau pūnanga. Ko te atua, te akapuanga i kitea, i nā oki kua uipā te uiariki, kua nā reira anake i te aere, mei tō ou katoara ingoa. E te atua, koea katoa, te aka mei taki i a koe, e tae o atu kite openga o te enuara. Kua ki oki tō rimakatau i te tuatua tikara. Kia mareka te maungara kosiona. Kia pinga pinga raka te ao tamaine i yuta. I te ao tuatua tau na aura. Amene. Ko Florence Pisi Ikawa teia. Ki orana. E noo ana au ki Los Angeles Marike. Te atua, te aroa.

0: Pi mō nō kō ki airani, nō tino te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau nō te nō te nō te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru irui, nā ta aruaranga tira, Maria tū oro, e oronga mai te rira.
1: Kia ora nā tātou kātou tua te itinata korongonongo mai nei tā tātou nūti. Nō te ipukare atu nei, ko te ko Māre Tūoro, i rito i te tuatau, i te apai mai i te o nūti te tupu nei, i runga i te tuatau tātou ipukarea, i rito i te tuatau, i te ikianga māta te tūmai nei, i rito i te tuatau. Pera katoa te o anganga e rawe i ana, o te maruru emukure taka mātu tuatu i te tuatau te ikianga. I nā i rito i te tuatau, ko marama katoa tātou te tangata, te o pāti te tū nei i rito i te tuatau ko Irina Kio, ko ki te tātou pōrua i te CIP, mokore te Cook Islands Party, te tū katoa nei, te Cook Islands United Party, o te arataki o te United Party nei, nimitua tāne ko te riki edha. Te tuatau, ko arawetu aia i tā rātou anganga mata i te ōrātu, i te akari atu, i te aronga i tūnei ki raroake i te Cook Islands United Party. Te tōrua te pāti, ko yoki ko te Democratic Party, ko ki te tātou, to tātou mita wai ni Atina Brown, ko e te arataki i rito i te tuatau no te Democratic Party i te ipukarea nei. I nā e pāti ako o te tai e rawe e nei, e mekore e tū nei, ko e oki ko te Progressive Party, ko teia e rua rāia ngā tangata i roto i te tuatau nei, i e tū nei, no roto i te e ko ki te rei mai, e ko te tuhi ke li parakato ko Christine i te ngā mata e rua. Ko tō tātou Cook Islands Party, ko e oki ko te ākono nei, i te ipukare e roto i te tuatau, nā roto i te tūranga ākono kono. A te kawamani e tai wāti ki te rā atu i kia ngoi oku tō tātou Cook Islands Party, te mātou tātou i te arataki koe oki ko Mark Brown, ko te president o te Cook Islands Party kātou tō koe ko Eneripuna. I nā te eputuma tūmai nei, ka piri atu te tūanga no te aronga te kakapāpu e te tū nei, me kore te oro nei no te tūranga. Ikianga mata te karawe ia no reira i roto i te tuatau te tangatau te irinaki neo te akarakara mene koto i te au kapi aere runga te matapuka no ta tātou tuanga ikianga i roto i te tuatau no reira me kāna unua koto i te akaramata tio tiki roto i te reira e tau e ki akarasi koto ki runga rae i tō rātou kapi aere i runga i te matapuka. Nō reira, te tāpapa nei, a te aptamaki mua ka piri atu te tuanga o te nomination, kore te tukuanga te omuaronga te katsu, te tāpapa i reira, nō te rā ikianga a te rā tengoro mārua o aukote. Nō reira, te tangata, akarongorongo Maria mai i te o nūti te katsupu i roto i te tuatou no te tūranga nei. Nā te rua o tō tātou nūti, ko ki te tātou, ko mātou tātou te rawe e nei, te tāreanga te tangata, te tāreanga i te tangata, e no nei ki roto i te ipukarea. I roto i te tuatou, te ere katoa nei te anganga, i te mea o kie, kare e tuatou, tuatou poto me kore viviki teia, e rapu nei rai te oranga anganga, me kore te oranga tautsuru i te tuanga te tare, i tō tātou i te e ripoti nei, no te mea e pōpunga te ke kite nei e e tikai tangata e noo nei, ki runga te tua te inua, perakato te tūranga o te oranga, o tō tātou i te tangata, e perakato i te akarakara atu, i te tai hau manako tūkie tūkie te kātupu mai, no roto i te tāreanga tangata no reira, i roto i te tuata, i neki aste, a te e pitomo e tūmai nei, ko te e pitomo opinga te ia no reira, te aruru i e nei, te aronga tāre, i te akotsi atu, i tā rātou tūanga tāre, no tō rātou tūanga aere te ōrunga i atu ki a rātou. No reira, e manako mania te, no te census, no mātou i te ipukarea, no reira, kia tāre te kātou toa, perako toa te omitua aere, e noo nei te omitua ki o kato wa rātou ki roto i te tāreanga. Nā te toru o te nūti, ko ki te tātou i te tūranga nei, me ka ino ora koe te anonue ki riro mai koe, e tangata nuo tina mau mai ki te ipukarea, me kore permanent resident, e roto i te epitomai tōpaki nei, ko oranga i ansu te tūranga nei ki te rua anere, torunga uru maono tū mā tangata. no wa mai te pasere ya te riro e nā rātou, me koe riku te riro mai rātou e kuki aere ni aere i roto i te tuatau i te tika anga e kia nu o mai ki roto i te pukaria no reira mānia te kakoronga perako tō mānia katoa tō tātou i te tangata te tū atu i roto i te tūranga ne e kuki tēnā ia mai tā tātou tārianga kua kakosinga aere ia mai te o tūanga i te tangata i roto i te tuatau no reira kua te numero maatara watu o te aronga te tuatu i te PR koe oki no Nutirini mai e aruatu nā muri koe ko te Philippines te toru e reira ko VT e warawara te o tūranga aere o te tangata no Australia no Samoa pera katoa the United Kingdom South Africa e te Solomon Islands i roto i te tuatau e mānia tika ai te o nganga e ravi e ne te tūranga ne o te permanent residency i te mea o kia ko ki te tātou i te tūranga o te PR ka akasaka iau ki rātou i te iki i roto i te iki anga maata no reira ko te inina ki anga te ka atou mo katoa atu rātou ki roto i te tūranga ne e te iki atu i nāra e kia tau e rawe mi te ki ia ma te tira tira tū no reira ko tia te tei mana ko tei tai i atu ki runga i tō tātou i te tangata i te meo ki e kari papu mi taki me ka aroke a rātou te iki me ka re rauke te iki i nāra me ka inoro rātou te iki ka retita e pera katoa ke ki te katoa te aronga e retita nei a rātou ke iki i tō rātou tūranga permanent residency no reira a mānia te a kakoronga te tupu e uti kua mānia katoa te onko putangata i te me uki e ko rauka te tūranga no tō rātou oranga e pera katoa no tātou te ipukaria i te me uki e kua ka arawe kua a kako umai tātou i a rātou ki tanga ai okotai i a riro mai rātou me te kuki aira ni rai i te tau tūru atu i takapopunga i tō tātou i pukaria pera a katoa ki a rauka i te tai tūranga mānia no rātou e no nei ki roto i te i pukaria nā tā tātou nūti o penga i teia awa tēia nei koe oki warawe atu te New Zealand High Commission i te tai tuku a ngā tango no te akatū atu i tō rātou opati au. I roto i tētua hatou, kua rawe i atu te koronga nā te nusire ni rāe, te reira i rawe mai, e pera katoa i te akara matatio atu i te kaipoe pānga i a Matariki, kore te tū atou i a Matariki, ko ki te kotoi nusire ni, i te ia tūranga nei, i te mea ke tū atou pōpunga teia no tō tātou i te tangata Māori, e no o maira ki Aotearoa. No reira mānia te anganga, te kitatini tātou, te tangata me uki mai kotou ki te ipukarea, ko te opati nei ka tū aia i te taitua mai i te makete, te pūnanga nui i roto i te tuatau, ko tū mai na te tai opati ko iau ki ko te Business Trade Investment Board, no reira mai na rātou, i nā rā, ko peke te tuanga inua ne i te New Zealand High Commission. No reira ko rawe i atu te koroanga nā roto i te ua, i nā rā, mānia katoa te tūranga o te nganga te rawi ia no te opati o ne o te New Zealand High Commissioner. Nō reira ko ki te o koto te tangata tō mātou New Zealand High Commissioner i rarotonga ne, mkore i te kūki aineni, o Mrs. Catherine Graham. E ko rawi katoa atu ai, te tai tuanga a nganga, akararangi a ngai te Matariki, te tuatau te Matariki, i Ngāti Pā, te ngā i mātou i ai, e tō tātou New Zealand High Commission, e ko tai atu, tō tātou o i te tangata, e te akaipoe pātu i te tūranga a nganga nei, e rua. No reira e te iti tangata ko tehi tā tātou nusi no te ia epita mai tō pāki nei ki a tau e akono mai te tū e tātou kātou toa reo a kamaru i roi o tātou te amu kopu tangata te tomo nei nā te tū mati tenga ki a kapu maana mai te tū e tātou kātou toa no reira ki o rāna tātou kātou toa e ki a manuina.
0: Pimono kuki airani nuti no te ipukarea.

0: Nuti Putuputo no Tamaki Makaurauni. Kia ora, o ai te isitanga te iti a tiangani, te Tamaki Makaurauni tātou, hariro nā te teke nā ana nā tangata kere, e oronga mai e te unuti, noroto mai e te oire tangata matawera e no one ki Tamaki Makaurauni.
1: Kia ora tātou katotoa e horongoro mai tātou rātio, iruto i te ia e moni tēnei. Ko te toko tō tae, ke ko ana nā tangata kere, miroto mai te putuputanga matawera community i Akarana. Ina kia ngai ko mataura tākoto orte, o te kamaranga e tu matariki i tō pāke nei, i te wareire. E tiroture tātou i te e putanga mua orte o te tamariki api, e patipatanga o te ki tātou kia honu tātou tamariki i roto i te tātou nei. No tātou e matawera, te nuti te tē mai, e tōrungo onuma a o tātou pupu māpu, e tere tere mai nekiro tupu i tātou, i roto i a te pite mararungo onuma onu, ko tē mai rātou ki nutiri nei, e kāno o rātou ki roto i te api, Māori, kaupapa Māori i Māngere. Ko rātou, ko te matawara, e te te kāwaka, e te arorengi kāna o kāpiti ki roto i tia ngai. Te patipati apne tātou, e me te aki tātou i panga, karawe ia, apai mai tākoto moni, e rira, e ururi maata i hatue, te tere o te ia puputamariki, māpū e eramoine ki te ia rota i anga nā rātou, oio ki te uipa anga maata, a te e kālesia a te o māpū, te karawe e ki roto ni tu tātou, oire i a koe tāma ki mokaurau ki manukou, ko te tiu drops. Event Center. Amaruri mai tātou me kāpike tōtu ipangani tātou. A ipangani rea mātou ko te ukumiti te akarakara e iata tātou tuanga e te tauturotu i te akorongo o te iapupo te o māpū e arumai nei kirunga e tu tātou tō inua i roto i a tipitema. Anō rātou ki roto iria me te tai wiki. E o te ko oki atu rātou iria ki te upukare. Akarani o ki urungo i te matapuka to tātou mema i roto to tātou oire te ka oroi oronga iki anga mātai tūmai nei i te ipukare ah maroi roi nā te tūkoto i tauturu mai koe tō tī tūpā tāne au ngā mata i pera katoa aniru tautu te oire tangata matawara tūturu i ata tātou candidate se ka oroi i roto te oronga i tūmai nei i roto i aukote mea mātou ki a koto e te o tūmoto rangiatere ah maroi roi e re waro anā mātou ki a koto mikoni atu i tōko tō teke, rita tātou putuputanga matawera community i Akarana nei. Tua tō anu tenga, a kone e koutou rita tungu tuare, e pera kato tō tātou kouputanga te aere, te nāratu nei te tūmata tenga te ngāra, nā te tue orokume te tauturu ki koutou, te o mito pākare kare nono makiwaki mere rita tungu tuare, te tua te aro anu koutou katoa. Nui miruto te amatou te matawera community ki koutou kato tō, ki o rana e ki amonu e, Tata tuar ma maru ritke ako tu te rapita ako tu ngang te cho te aro anu koto ka ki te oko ati e pita mo ki mua. Ana na tangata kere, mero tu mate mate wera kumunti. Kia ora na.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Te au nuti, no te au puna o Aotearoa nei.
3: Kakarunu mas tātou i te onuti, no Hawke's Bay mai. Noko nei mai tō tātou taiake i a teime pare anga Samuel QSM.
4: Kia ora ana tātou katoto i te roa tō te atua. Kia ka mediki e te tōti arawe anga no tātou rute i te asianga nei. Tō tātou nuti mō no Hawke's Bay nei, e te munde, warawe i te ABB item a te tātou kupu culture group, ko yoki tōku pārata ito. E tūru i tōru i rea, warawe i rea te pāre unaiti ko yoki a te mapu o te Kukarin Christian Church. Kia ka mediki e te atua. Wa ermais kato to te tauturu ja ma te ravi e tirara e ai e ire te ruitoru je ko ravi ire tara to anga anga ire te rara ai hoiz ke mata re te o tonga ti te mai hoiz ke te kai hoiz ke te pen ko yo te pen papa ormito cho apai papa to tru ormito e pera to to ormito ma ari tupe o rato te rungai i mene mene mai i rungai tata to i rungai nga iti iti i te haraere te orongo mai neri te pu o te mapu koe o ke mata jo e to na uru kumiti e te o mapu kato to ja ka ake meze ke nge tato kato to te iti tanga to tato presidente o te kukazin community te o kitele ki te uru kumiti pera kato to tato te o pamito te o mapu te o tamariki pera kato te o pamito te eramai tuturu mai tata to nga ngano tiri ra te orongo umarai te to te maru e te matuzu ke koto no te o tato te keri te warai re re ku ar puru me mate ta te re ko i te horo o te tau turu i te anga anga ko i o te pari o nai ko i o a te to tato i te tanga te pobo ke aga me jake e te to te o tanga te ar me te warai ma na gai re ku ar me te kato to re tera vei te anga anga i te re o popo ko ri ro te era e api i te ta e o tanga te i te ki te e ka aga pe e me maani te puku mani o te me roro o gira te agar ang papara to te ipo jire ro re je jire ego se ta kali ma ko re te manang tuki tuki ta ra to kai jire ra to me ko me tra to pesin o te sta ta po ko tra to te ke tre e te mo mo ni pe ra to te ru ku mi e te o pa bi to e te sta ta ko ko te o ro ma ni ja ka aga me ta ke ang ke ta to e te sta ta ku ki eren me ta to pesin no te mi ri chi te o ru ku mi e te ta to sta ta ku ki eren me ta to pa bi to mai ke te mapu e te wa te ta to ano ri ki Kurato aka motor, jangan ngerti rafi e ciri rupu, wa muri e kopo tu ngerti aku ro ngerti rafi e. Itu mana kai kotu, wa eru taratu kupu ro kuyo tu kuparta itu kau cukup ki Cambly e Hastings ne, wa rafi e ria te akai di saratu item me jau tama e ne pikiri ki e jero ngoma mata, wa rafi e item ki Cambly kui tu ngai o te tau pori o te kitapur ma adre tangta e ciri ra e te o kai eri ciri ra Cambly. Eo tia ia iria te ora itire, ko ere pūru atire te tātou pūpū tamariki iria te kausuko, ko i te race course i Hastings ni, ko rawi iria te akairi te tātou aitamu ako o kire te itire pū. Māru uru e te aitamu, māru uru o te pēn, māru uru o te rongu rutu pau, te umi a kātou tō, e te o tanga te ere mai. I muri ki ukitia ko te aitamu o pangatara, te kia tu iria te tuanga o te tungtungi mea pauru o kia. Tō ria ko te anganga mane a tera te rawi ia, i rata i tō mātou oire i te ia epitom. E inana i te pure, tō pārta eskere i rawi te pure inana, nā te papa tauturu o mito i rawi te pure tsek. E o tiri, nā te tai, nā te tauturu teke tere, e te tauturu mauni, nā nei rawi te tuanga o te patuparo a te kointini koi oku mama awe. Tō mā te tai mapu wain, te e tānei tūtō tanu mita ki te wī ang kiao. E te akamaara anga mai kiao i tōku tuatau i hari tanu tanu mita ki te i tuatau wa akaruke o te iau pio o te inia wa ere mai uwe ki te puri. Nōria wa akaruke ti reo ranga wa ere mai rea ki te ranga o te evangiria. Nōria ki aka mita ki e te atua te manu o te o te mito e te mapu tānei aka ki te mai ki te kāro to e nai. O te manu ko maatei kone o te uzu anga ta tātou mapu ki ere mai ki te rātou i te anganga te karavi e me takaki aka te o mito i te i tuatau nei. Nōria ton mātou rewa i tira ae ko i sikai te iti tira i tira ma nea tira i tira. Tia rā katoa wa uki te ta iau pē o ta rātou au ta maaini e ta maro no wanua tū mai ari tu rātou i nana i te ie ki akaran te e popo ngiria kua rere tu rātou i e ki panu atu i ria. Nōria ko te upanga rai te i tu tātou nuti no Hawke's Bay atu nei ki atua te aro no tātou kātou toa ki o manui.
0: I tia atianga nei te tere atu nei tātou ki te waipaunamu ki rāro roi te ope o te waipaunamu ki Waiho Pai Invercargo kariro nā tō tātou tēke nā tere papatu e orang mai te nuti no Waiho Pai Invercargo mai.
5: Kia ora nā tātou kātou tō akarorongo mai nei tā tātou rātio te iai ni. Mira roti nei Waiho Pai, kia ora nā, tūro ki tā tātou program, mei te ki ngā o ke pīmonu e tātou kātou tō e akarorongo mai nei te irinaki ni au e te mataore nei koutou e te maanaana nei tō koutou a iai. O mātūrā iraro nei te waipōnama ko iai te anu. Te epito mai tō pāke nei, ko takake atu te te o mātou mitua tāne, ko ioki a papa mai atu a tōu, e mitua tāne miti aro te ia, ko uanga ia ai raro nei, i wai i o wai nei, te e tāna uanga, te e tāna kupu tangata, te e tai ua atu te mokupu nei, ina atu e ina riri. Takake atu ai e te ia epito mai tō pāke nei, te akamita ki nei au i tō tātou i tūtangata kuki arani, o koutou i aere mai, tā tātou Family Services te rawe ia, e me te moni te, e tai ua mai te paraparau, te tuku a ngātu ia e tōna ngai aka ngāro ianga, e tāna purianga openga, e pērā katoa tāna kaimanga openga, i anga ia tātou te host ia e te pāmitua, e te PX, e te kaianga maanga openga, ato tātou mitua tāne, te anga e i te umitaieke, te manu iri, te ere mai e tōna aka koroanga. Thank you maata e te pāmitua, e PX, no te reto anga no tātou, reo aka pūmaana ki te kōpūtangata, Ia Lisa, e tō o siblings, te o tae ki te ere mai me mba o mai, e tō oire, a te atua e aka pūma ana mai, e tātou i roto i te e tō atau nei, tō o tō matatenga, no tātou i e tō matatenga. Pera katoa, e pepe tā mātou te itaka ke katoa atu, no roto mai e ke e te ere mai ki Starship, ako o ki e mai e ki raro nei, e mokopuna te e nā pāpā Kimi Henry, a o ko Raylene, ko mai at TPP no te tūranga makimaki. Me te ki ngāo ki a tātou te kopu tāngata, ko ki ereni, tātou i ere mai. Turuturu i te kopu tāngata no tātou. Tia ki a tui tātou i te aia i e a te porokaramu, e a te tuatau e tukuna i a tui e tōna ngā i a kangaro i ang. Nā te tui a ka puma ana mai, te ngā kopu tāngata te itomo nā roto i te, i roto i te e tuatau ne, ki a no mai te vairua a ka puma ana o te tō no tātou kātotoa i roto i te aia. A me te ki ngāo i a tātou, e a karongrongo mai nei tā tātou rātio, tā mātou nūti te e mera roto nei i vai o pai, i nā ki ne au e. Ka no umeite ki ua tātou I te iaiei, a pōpō e aere ua te ene. Tangi ke rawa ua mātou ua tātou.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: A karongono o tu tātou I te ene I te onuti no te pā inu. Kia ora alako ai te uteki te atengani te avio no tātou. Te kīne re tōna jet fuel. Te kapakapātu ni, ki tōnga lewa, kariro nātu tātu teki, nā puna wano e ora mai te nūti, nō tōnga lewa mai.
6: Kia ora ana tātou kātou toa, karongorongo mai ni tō tātou rātio, ki mō nū, I roto I te rā. Tō tātou nūti mua, I roto I te epitoma I pauake nei, I te rātu, paraparau rā rua, kua piri te main role, o te tuanga ikianga no te general election. O te tuatau te e reitita e te aronga, te ka qualify e te iki I roto I te ikianga maata. E tū mai ne a te rātai ngoro mārua o aukote. Te I te peto mai e pauke ne, I te paraparau rāi rāvaru, porawe I arira te challenge. No te moni te e akamatai, te tuatau te challenge e I te au tangata. E ko qualify, kari qualify I roto I te ikianga. I roto I rire te epitoma e tū mai ne, a te paraparau ka piri te role o te supplementary. A te paraparau ki mua ka piri te au challenge no runga I te au tangata I runga I te supplementary role. Po te ia I reira tau tātou o nuts, no runga I te reira tua. I roto I reira I...

0: whare i te o tangata, o runga i te enua i tonga te wane. A te moni te, ko tai mai e rua ngā tangata no kō mai i te opati o te statistics, no te akarakara i te reira, e pērā katoa te o ngā i e kari i tano tano, ke rauka te reira i te akatano i roto i te reira tuatau. I roto rakatoa i te reira tuatau, o te tuatau te reira, te au ngutu are tātakitai, no runga i te au apinga ere o roto i te ngutu are. Kariro i reira te iau numero te koikoi i mai, e tauturu i te kawamani, no runga i te parani anga, i te au mea no tātou te kōki airan, no te au rāke mua, i roto i te au parani anga o te rima, ki te tainga o rumata iti. Mahanga vera vera rai mātou i tongarewa nei, no te mea marino, koi e te kai te marino. Me akarakara atu koe a roto i te tairoto, o te au rā rekaro atu te ia i te tere tere poti. Kāre e ngaru, kāre ea. Nā rā, i roto i te ia o tuatau, e o tuatau te ia. Koi i te kai te vera, kāre uki e matanga. Tuatau, ko maanga mātangi tanga, e tuatau, kāre e matanga. O te au nōti o te ia, me tongare wātu ni, a te moni te rā ruanga uru o tiurai nei. Kua tae mai te mata o te Aussie ki Tongarewa nei, ko te High Commissioner o te Australia ki te kōki aere nei. A tae mai eia ki Tongarewa nei, e pērā katoa tētai o puputangata, me roto mai te tuanga o te Red Cross, tētai no roto mai te pupu o te Education, e tētai no roto mai i te Agriculture. Aero mai rātou i roto i te reira tuatau, i te akarakara, i te aunga, te karauka i te akamite ki atu, i te tūranga o tātou i Tongarewa nei. Potokoto tai ake kupuna wano, e ripoti atu nei, me tō tātou e noa i Tongarewa atu nei. Tō tātou nūti ua rai te reira, rāua me āku ki o koutou, te atua te aroa, no tātou kā tontoa, me takipuria.
1: Tu tua kiti kiti no tia e petoma.
2: Tato te opuna, te akapapa ni tato na te mai wanui, karere atona, ati e marama ki mua, kua anda tato mai wanui ki otara, paraparau raono no okute. Irina ki oe te akapapa maari e mero koto i koto, ne kare, eri o mai koto a tirera ra, irina tato a rawe i e, ta matara kapiti e, ki matara tato a tirera ra, te kaipapanga tu tato reo maori kuki arene i Aotearoa ni, e para katoa tu tato ipukaria, e pati angati e ki a koto. Te upuna ere mai me kare a kotoa ngai pira kotoa te omitua me kare a kotoa ngai te kotoa re I tapai mai nga otara tire papa oronga oru wakamata tiri ra kukuronga ere mai e tuaro ku wakamusa kare roi ati tamari ki te angang kare nga te rong mata ere mai te makatakitik tato I tatato tamari ki kia maru ro tarato nganga I nga kupuronga na tato a tiri ra te to te rono koto
3: Kare reno tātou, te hawa nei, e konitara o te mangaia inua niutireni, e te au mangaia kātoa toa, e rua ngā tuanga I konei, ko te tuanga mua, ko te maro e teke, karawe ia te reira ki mangaia I te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Me ka ina ngaro koe I te aru te ipu okota I rai pupu I niutireni nei, ka ere kātoa toa tātou. Ākara I runga I te kapi a te mangaia culture New Zealand, ko te rua o te akakoroanga ko te maiwa nui 2027 I niutireni nei, ko katu era te ngotupa no te au tangata te inangaro I te tuku I tō rātou ingo, te reitita ki roto I te ia ngā akakoroanga, e rima aniritara I te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e pera katoa I te tiaki I tātou, I roto I te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoroanga e rua, e te itausintara, e a te tuanga o te ia mona I te tauturu I tātou. Te inangaro nei koe I te aru ko te maru I tiki anga e kokoroanga peotupuna no tato ha totoa iru mai I to tato inua te au akakoroanga te karoka I tato I te e tiki I tato I te atuetue atu ke runga I te iau akakoroanga kia no orai te vairua o tetua ke runga I tato ka totoa kia orana e kia manuia
4: kia orana kia koutou e to akatukumana waino one I ki tamaki makaurau nei Te akamaara I atu nei I tā koutou APPE I mene, a pōpō I te riurua I pera katoa, e te ruituru, o rarima I te aiai. Ke te o.

0: Kia ora tātou katoa tuku te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai nei ki roto iaku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
3: Kia ora ana kia tātou katoto, te eita tātou nuisi no te aora, te eita tātou iatu e Moana David. Te taini anga o te tūanga pāruru o Albo I Honiara. Kua taina atua o te rerea I te pāruru anga o ke Solomon Islands, mai te akamata ki te anga a te o tauanga Pasifika ke tuku I te reo o te o tūakonanga ki rotopu I te iki anga pāruru. Ko te Prime Minister o Otirere Anthony Albanese, te tangata puapinga I roto I te rā akamaaranga, a ngā urumāwaru mataiti, te iriro e nā soromona rai rātou e akatere. Kua akamaarama mai te tai puapi o te āpi tuatoru, Auckland University, a Dr. Corden Nanawe, ko te ia pāruruanga e akareanga nā te Otirere I tō rātou metaki ki te inua. Kua tuku te tai waini rongonui, o te imene reggae a rā shaman I te tai imene o I muake I te matariki. E ono a te iawaini imene waiata Māori, te rei atu e pera katoa e a NZ Music Award I roto I tōna ingoa. Ko ta ana imene o matariki e ara, te akaipaipa nei e te akamataanga o ma te akamaaraanga I te au kōpū tangata e te au taiake te takaki atu. Te kawekarere a Beijing. Kua akakite mai te tai pāpi I ture o te Waikato University e, kua kawe te karere ki te o arataki o te o Inua Pasifika no runga I te ikianga a China I te tāmata I te nuclear capable missile ki roto I te Moana Pasifika. Kua akakite mai te tai pāpi a Professor Al Kilipsi e, tōna irinakianga ka riroteia e I tuātau puapinga no te o Inua Pasifika. Kua akakite me aia e noatu kāre teia tāmatamataanga I korona ia, kua kawe te karere ki te au tuatonga o te Pasifika e ti roto teia I te akatauanga a Beijing. Kua akakite katoa mai a Dr. Clipsie kariro teia I te tāmanamana tā e te akatereanga au e pera katoa te tāporoporoanga o te au inua. Kua tae mai tātou ki te tuanga openga o ta tātou nusi no te iora. Tuanga te poti. Kua tukuna ia te ikianga openga no te pupu te katue atu no te tueanga openga o te tārakaraka tue tārape a tupaka. Kua tue atu te pupu o te varani I te pōpungi vareire ki a Morocco. Arumai, ko Spain, rawa ko tōna taiake, Pātireia, Belgium I te rā pōpungi. Te tamaiti puranga etu Erling Haaland kua tue atu tōna pupu Norway ki te England I te pōpungi tāpati. Kua oke mai te pupu te mōnei te korona Argentina kua peke atu I a rātou I te re I te tueanga ki te Pātirea Egypt e toru kai ki te rua kai. Te rā mai tā tātou nuti no te ora, kia ora ana,
2: te kura, kia manui. Nuti I te reo Māori.
4: You're now listening to PMN Cook.

0: PMN Cook Islands.
1: I DNA ka te kia te tātou ki te inua I Australia, Melbourne, Victoria. Nā te tama akatere ia James Henry e oranga mai I te au tuatua akakite e te noti no te iara.
2: E mō kia rāna tātou katotoa I te aroa mana anau te ture roto I te ia rāmane. No mātou I Melbourne, I ki te rā mana ana, tō mātou tūranga e rewa I roto I te ara. Tēdi atu ki te runga uruma, a runga uruma rima, e mana ana I te ara. I tōna ai te anai rira, e rā mani a te ia, no mātou. E rā te ia, no te akate te momo onga, no te rā mātā popo, e kanga I te Melbourne Cup. E te rā mātā ti, e roto I te oire, tēre te runga muni, pā ka pēti e te wai e tura, e o ngā rawe I ana I te tuanga, I te tuatau, o te Melbourne Cup. Te tai pae ka ere ki te ngā I oroanga ore inua, te tai pae ka ere ki te pitimiki, te tai pae e uparani e raka rātou, no te mea apopo I te public holiday no mātou I Victoria ni. E pera katoa, apopo, o te tai rā te ia, I aka noo ia I roto I te kapu o maanga o te I tāngata kuki arene no o ki roto I te oiri, e kare karakana pātou, makare mātou, makare tautato I tāngata me tae ki te Melbourne Cup. E karanga I ana ki a rae Melbourne Cook Island Sports Day. E I te au masai ki ravarae. Kare karae roto I te au masai ki. Ua manako noko o te au harataki o te tuanga o te Cook Island Sports Association e kākaka ngarui. Ko tātou e te tangata I te au masai ki kare rave ia e tāre karakaanga o te Melbourne Cup I te au masai ki. I roto I te au masai ki kātou tua e rave I ana te tuaporo, e kete poro me tae ki te tuatou o te Melbourne Cup. No te ki tēnei rā te tūranga e mare mātutu o ka ona te tūranga o Tupor Rugby Union. So kua manako rā tu iri rē, te aku ngaro I poto ana, e te Melbourne Cup Sports Day, e roto I te amataiti, e rua taurini e ruanga o ruma a tāpapā tu e ie, e a te prokaramu a te Cook Island Sports Association o te amataiti ruanga o ruma a rima. So te amataiti, kare rava ia, e Melbourne Cup Rugby and Netball Tournament, o te paru atu a te amatai ki mua. E rua, no runga I te nurti te naroto atu nei te marewa e ka are ia te o tere, me ka are kua are ia te o tere, I te tere mai ki roto I Australia ni, I te amatai ti 2025, no te tai rima amatai ti. I noro oa o ki a hatataka mare, ko te rira turanga tika, e tika te rira me roto mai I tatato akunoanga metua CICC, I rawi e tarātou upaanga I te tuatou I rawi e tarātou convention in Brisbane kua upaanga te konitara CICC o te o state e prakoto Australia I te orumitua Ngati Tik motaiki no te kuki arenumai I te tukuanga e pare tarātou akonoha mitua CICC I garo ake I te katiritere anga a te National Council e prakotoa te o state council pare rātou e mou tere ako o no te tei rimo mataiti. Ko te rira tika, e tika te rira miroto mai I te rira uipaanga e I rawe I a ka inongaru au ke mara matatu e ko te rira tika, e tika te rira nga te ako, nga tatatu ako noanga me tua ua. Nga, I roto I tia ia, pa rawe I a ta matu uipaanga ta te warataki o tō tatu I tika ngata kuki arani e no onei ki roto I tia oire ko Victoria. I roto I tia uipaanga nā mātua ka ngā paina katoa e mai tia tumu manako tia akataka ia e me ka aru ai nei mātou e te kōpapa mitua e ka re tō tātou I tātou kuki arani I tia tika te I tuku ia no te mea ke marama tātou e te au tere me tere mai e te wai nei te I au tere e tere kawe kura me ka re e tere ere mai gunei ui ui te manako o te itana ka re tere rau tere e tau e ki arai ia no te mea ka re tō rātou aka koroanga e aka koronga kimi moni. Ko ki te rā ue, ko marama ue, ko te tai tumu maata I a paina mai e te manako o te ara I te tere, no te tere kimi pōpina. Te ia tāku I marama atu I te tumu I a paina mai e te manako no te ara I te tere. Kare rā I a katakataka mitaki ia, I roto I tā mātou uipaanga I roto I te aia I e roka I te katakataka mitaki e, ko ti e te tere kātau ki ariki ia, ko ti e te tere ka kimi maari e te manako e, kāka pē a nōrunga I tere rāu tere. Tō ki marama mai tātou e te tanga pē nōrunga I te tūranga o te arei I te tere. Kare o mātou tika anga I te arei I te tei ua atu tere. Te kānoa no I te tere mai. Ko tō mātou tika anga e tika anga ki tō mātou ua o rai au putuputu angai, me ka āri ki tātou i te au tere me ka ere mai. Me kāre, tō mātou tika angai. Ko te tere ra, i te ere mai, ki a koe rai, te koutou rai, me ko anau no koutou i te tere mai, e tere mai koutou, me e au putuputu angai te tai e putuputu angai e noa, me kāre putuputu angai kōputanga tai e ka inangaro i te mōi e koutou, ti roto i e tō koutou, tō koutou rima. Te rara, i marama tātou e, me ere mai te au tere, me pātu i ia, te tai e au putuputu angai kāre rātou e tauturu, auraka tātou ki a diri. I marama tātou e, ko te tika tia te tuku i e, te akoe kerai e putuputu angai, te akoe kerai e kāre sia, i te pātu i, e, i te āriki, i te au tere, me ere mai i te turoto i a mātou. Me kare e Victoria ne. Papu kore ia ko te o state, para karekara no mato, i roto i dia ia e a katakataka me te ki ia ia ko te ia te o tūtere, e ka tere mai e ka ariki, e pera katoa te o tūtere, te ka tere mai e e kare mato, me kare tere ra putuputu anga e mou, i tere ra o tere. Ke marama tātou e te tangata i wo ake, i te oire me pātu ia, kare i te pātu i tō o tere i te ere mai, i te pātu i rā e kare mātou, me kare kare rātou e mou i tō koutou tere. Kare kara, ki o tita mātou i pāngai rutu i tia ia, e akatakataka ia e, e uki o kao mai okuru mai te marewa i te akataka atu nōrunga i te ieturanga o te tere ke marama o tātou. Nō te mea rutu i tō mātou tākota ia, e wai nei tō mātou warataki e nua, e wai katoa nei tō mātou warataki putuputu ang, mi tia te tū. Mi te putuputuanga waine tini, te putuputuanga o te evangeria, te putuputuanga o tātātou peutupuna, te putuputuanga o te mapu, te waini te rira warataki o te iau putuputuanga, mi te pai te rira putuputuanga o te warataki o te au inua, o inua tātakitai. Ko te rira, te upaanga te karawe ia, ki te au warataki o te au putuputuanga e o te au inua i roto i te aie. Kari roti e i te tauturu mai, i te akamaruma mai ki tātou, tōrunga e i te tōrunga o te tere, tākotu i akarungo e, wāre i a te o tere i te tere mai, o tere ra are anga, nā te akonoanga mitua, roto i te National Council, o te tātātu akonoanga mitua si ACC, e prakato te o state. I roto i te amata i te tū mai nei, e roto kato i tamato i pāngai TIA, e parani no te amata i te tū mai nei, o te reset, mi te te tū, akarakara mata te o mātou e kākope a mātou i te aka kōkō o mātou. No te mea muri ake i te tuatau o te COVID kua tūkeke te o hanono anga o te o putuputu anga. Manako a ureire i aka oki oko ome mātou ki te ngāri oko tai. Te karanga i e ko te reset 2025 i a akara atu e no tia mataiti me kāre aka tōtu e no tia mataiti. Rongoru rongoru marima e kākope e i te aka nono anga i te aka tantono anga. I tō tātou putuputu anga tātakita e parakatoa te au tūranga o te au inu. Kārawe a inu a manu i te tui kōta ianga nā rātou. Nō te mea oki e kāre e sport e rawe ia. Manako noko rere inu a manu e kārawe rātou i te tai rota ianga nā rātou kāpopo. Ua katu ara ia tia ki te tai uātu te kāno anō i te pirimai. Ka ariki te kataka a inu a manu i te tai uātu te kāno anō i te tai mei ki te ia rota ianga. Kapopo i te Melbourne Cup. Te orunga atu nei, o tātou i te sangata kuki areni katoto, i te reo aroa, i te reo aka meitaki, i te reo aka puma ana, i tātou katotoa, e no o i roto i tō tātou takakota i anga o te sangata kuki areni. Me e o kōpū te ngata te ta i e, naroto rei te o tūma te tenga, ariki mai i te reo aka puma ana. Me e o kōpū te ngata te ta i e, e kua tairia te tūranga o te apikapike kōpapa ki a riro te tua e te oronga mai te kōpapa marirui. Me e o taia ki te tai e te akamarani tō rātua ura anō anga ki aka metiki e te tua kua taia kwa au koe ki te tai tuatau noto ura anō anga. Te tai ua atu tāmataora anga tākotu e tāmataora ni ki a riro te tua e te akamitiki mai i a koutou kā tātua. Nā te tua tātou kātoutou e tōturu mai o te ia tōkotou taia ki James Henry. E arataki o tō tātou i tātou koki areni e nō kira tui ti oire o Victoria e ongero atu ni tātou ki orana e kia manui. E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku. Kia ora tātou katoto i te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu koki areni. E reo o te i te tangata koki areni. E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku. Te kura, nuti i te reo Māori.
1: Kia ora ana ki a tātou katoa, tēta tātou nuisi no te ora, tēta tau i atu e Moana David. Te tainianga o te tūanga pāruru o Albo i Honiara. Kua tainātua o te rerie i te pāruruanga o ke Solomon Islands, ma te akamata ki te anga a te o tauanga Pasifika ke tuku i te reo o te o tū akonanga ki rotopu i te ekianga pāruru. Ko te Prime Minister o Otirerea Anthony Albanese, te tangata puopinga i roto i te rā akamaaranga, a ngauru mawaru mataiti, te iriro e nā soromona rai rātou e akateri. Kua akamaarama mai te taipuapi o te āpi tuatoro, Auckland University, a Dr. Corden Nanawe, ko te ia pāruruanga e akareanga nā te Otirerea i tō rātou metaki ki te inua. Ko tuku te taiwaini rongonui o te imene Reke a Rā Shaman i te tai imene o i muake i te matariki. E ono a te iawaini imene Waiata Māori, te rei atu e perakato e a NZ Music Award i roto i tōna ingoa. Ko ta ana imene o matariki e ara, te akai paipa nei e te akamataanga o ma te akamaaraanga i te au kōpū tangata e te au taiake te takaki atu. Te kawekarere a Beijing. Kua akakite mai te tai pāpi i ture o te Waikato University e, kua kawe te karere ki te o arataki o te o Inua Pasifika no runga i te ikianga a China i te tāmata i te nuclear cable missile ki roto i te Moana Pasifika. Kua akakite mai te tai pāpi a Professor Al Kilipsi e, tōna irinakianga ka riroteia e i tuatau puapinga no te o Inua Pasifika. Kua akakite me aia e noa tu kāre teia tāmatamataanga i korona ia, kua kawe te kariri ki te au tuatonga o te Pasifika e ti roto teia i te akatauanga a Beijing. Kua akakite katoa mai a Dr. Calypsie kariro teia i te tāmanamana tā e te akatirianga au e perakato te tāporoporoanga o te au inua. Kua tai mai tātou ki te tuanga openga o tā tātou nuti no te ora. Tuanga te poti. Kua tukuna ia te ikianga openga no te pupu te katue atu no te tueanga openga o te tārakara katue tārape atupaka. Kua tue atu te pupu o te varani i te pōpungi vareire ki a Morocco. Arumai, ko Spain, rawa ko tōna taiake, Pātireia, Belgium i te rā pōpungi. Te tamaiti puranga etu Erling Haaland kua tue atu tōna pupu Norway ki te England i te pōpungi tāpati. Kua oke mai te pupu te mou nei te korona Argentina kua peke atu i a rātou i te re i te tueanga ki te pātirea Egypt e toru kai ki te rua kai. Te rā mai tā tātou nuti no te ora, kia ora ana,
0: te kura,
1: kia manui.
0: Nuti i te reo Māori.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora tātou kato toki te aroma tō te tui. E he te iti tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto I aku.
2: Pī kura, ka rere no te iti tangata Pacifica, nūti I te reo Māori kūki arani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
3: O rānei te ora oma atau te tua e te istata I te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nūti no te ipukaria mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru irui, nā ta aruaranga tira, Maria tū oro e oronga mai te reira.
4: Kia ora nā tātou kātou tua te istangata korongorongo mai nei tā tātou nūti. Anō te ipukaria atu nei, ko te ko Maria tū oro, I roto I te tuatau, I te apai mai I te o nūti te tupu nei, I runga I te tuatau tātou ipukaria, I roto I te tuatau. I te ikianga māta te tūmai nei roto I te tuato. Pera katoa te o nganga e rawe I ana o te maruru e mkure taka mātu tuatu I te tuato te ikianga. I nā I roto I te tuato ko marama katoa tātou te tangata te o pāti te tūnei I roto I te tuato ko Irina Kio ko ki te tātou pōrua I te CIP mkure te Cook Islands Party te tū katoa nei te Cook Islands United Party o te arataki o te United Party nei. Nima tua tāne ko te iriki edha. Te swatau, ko arawetu aia I tā rātou anganga mata I te uorātu, I te akaeri atu, I te aronga I tūnei ki roaroake I te Cook Islands United Party. Te tōru o te pāti, ko ioki ko te Democratic Party, ko ki te tātou to tātou mita wai ni Atina Brown, ko I te arataki I roto I te swatau no te Democratic Party I te ipukaria nei. I nā e pāti ako o te tai e rawe e ne, e mekore e tū ne ko e oki ko te Progressive Party ko te e rua rāia ngā tangata I roto I te tū atau ne I e tū ne no roto I te e ko ki te rei mai e ko te tuhi ke li prakato ko Christine I te ngā mata e rua ko tō tātou Cook Islands Party ko e oki ko te ākono ne I te pukare e roto I te tū atau nā roto I te tūranga ākono kono a te kawamani e tai wāts ki te rā atu I kiang ko yoko tō tātou Cook Islands Party te mātou tātou I te arataki ko yoki ko Mark Brown ko te president o te Cook Islands Party kātou tō ko yoko e nirepuna I nā te e patuma tūmai nei ka piri atu te tūanga no te aronga te kakapāpu e te tū nei me kore te oro nei no te tūranga ikianga mata te karawe ia no reira I roto I te tuatau te iti tangatau te irinaki neo te akarakara mai nei koto I te au kapi aere I runga te matapuka no ta tātou tuanga ikianga I roto I te tuatau no reira me kāna unuas koto I te akaramata tio te kiroto I te reira e tau e ki akaras koto ki runga rae I tō rātou kapi aere I runga te matapuka. Nō reira, te tāpapa nei, a te eptama ki mua ka piri atu te tūanga o te nomination, kore te tūkoanga te omuaronga te katsu, te tāpapa I reira, nō te rā ikianga a te rā tengoro mārua o aukote. Nō reira, te tangata, akarongorongo mārua mai I te o nūti te katsupu I roto I te tuato no te tūranga nei. Nā te rua tō tātou nūti, o ki te tātou, ko mātou tātou te rave e nei, te tārianga te tangata, te tārianga I te tangata, e no o nei ki roto I te ipukaria. I roto I te tuato, te ere katoa nei te anganga, I te mea o ki e, kare e tuatau tuatau poto me kore viviki teia e rapu nei rai te oranga anganga me kore te oranga tautsuru i te tuanga te tare I tō tātou I te ripoti nei no te mea e pōpunga te ke kite nei e e tika e tangata ino o nei ki runga te tua te inua perakato te tūranga o te oranga o tō tātou I te tangata e perakato I te akarakara atu I te tai au manako tūke tūke te kātupu mai no roto I te tāre ngā tangata no reira I roto I te tuata I nga ki ase a te ia epitomo I tūmai nei ko te epitomo opinga te ia no reira te aruru I nei te aronga tāre I te akotsi atu I tā rātou tūanga tāre no tō rātou tūanga aere te urunga I atu ki rātou no reira e manako mania te no te census no mātou I te ipukaria no reira kia tāre te kātou toa perako toa te omitua aere e no o nei te omitua ki o kai tō rātou ki roto I te tāreanga. Nā te toru o te nūti, ko ki te tātou te tūranga ne me ka ino ora koe te anō nui ki riro mai koe e tangata nuo tina mau mai ki te ipukaria me koe permanent residence e rato i te e pito mai tupake ne ko oranga i ansu te tūranga ne ki te rua anere tūrunga uru maono tū mā tangata no wao mai te pasere ia te riro e nā rātou, me koe reku te riro mai rātou e kuki aere ni aere i roto i te tuatou te tika anga e kia nuo mai ki roto i te pukaria no reira mānea te kakoronga perako tō mānea katoa tō tātou i tangata te tū atu i roto i te tūranga ne e kuki tina ia mai tā tātou tāre anga kua kakosinga aere ia mai te o tūanga i tangata i roto i te tuatou no reira kua te numero maatara wātu o te aronga te tuatu i te PR ko e oki no Nutirini mai e arua tu nā muri ko te Philippines te toru e reira ko VT e warawara te o tūranga aere o te tangata no Australia no Samoa pera katoa the United Kingdom South Africa e te Solomon Islands i roto i te tuatau e mānea tika ai te o nganga e ravi e ne te tūranga ne o te permanent residency. I te mea okay, ko ki te tātou i te tūranga o te PR ka kasika e ogi rātou i te iki roto i te iki anga maata no reira. Ko te inina ki anga te ka tomo katoa tu rātou ki roto i te tūranga ne e te iki atu i nāra ki a tau e rawe mi te ki a te ia ma te tira tira tū no reira ko te tei mana ko te tai i atu ki runga i tō tātou i te tangata i te meo ki e kari papu mi te ki me ka roke a rātou te iki me ka re roke te iki i nāra me ka inoro rātou te iki ka retita e pera katoa ke ki te katoa te aronga e retita nei a rātou ke iki i tō rātou tūranga permanent residency no reira a mānea te i a kakoronga te tupu e uti kua mā mānea katoa te onko putangata i te me o ki e ko roka te tūranga no tō rātou oranga e pera katoa no tātou te ipukaria i te me o ki e kua ka arawe kua a kako umai tātou i a rātou ki te ngā ioko tai i riro mai rātou me te kuki aere ni rai i te tau tūru atu i takapopunga i tō tātou i pukaria pera katoa ki a rauka i te tai tūranga mānia no rātou e no nei ki roto i te i pukaria nā tā tātou nūti o penga i te awa te ane ko i oki warawe atu te New Zealand High Commission i te tai tuku a ngā tango no te akatū atu i tō rātou opati au. I roto i tētu atu kua rawe i atu te koronga nā te nutiri ni rā e te reira i rawe mai e pera katoa i te akara matatiu atu i te kaipoe pānga i a matariki kore te tū atu i a matariki ko ki te kotoi nutiri ni i te tūranga nei i te mea ke tū atu pōbunga teia no tō tātou i te tangata Māori e no maira ki Aotearoa. No reira mānea te anganga, te kitatini tātou, te tangata me uki mai kotou ki te ipukarea, ko te ia opati nei ka tū aia i te taitsua mai, i te makete, te pūnanga nui, i roto i te tuatau, ko tū mai na te tai opati, ko iogi ko te Business Trade Investment Board, no reira mai na rātou, i nā rā, ko peke te tuanga inua ne, i te New Zealand High Commission. No reira ko rawe i atu te ia koruanga, nā roto i te ua, i nā rā, mānea katoa te tūranga o te nganga te rawi ia no te opati o ne o te New Zealand High Commission. Nā reira ko ki te o kotoa te tangata tō mātou New Zealand High Commission i rarotonga ne, mkore i te kuki aneni o Mrs. Catherine Graham. E ko rawi katoa atu ei, te ta i tūanga a nganga a kararangi a ngai te matariki, te tūhatau te matariki, i Ngāti Pā, te ngā i mātou i ai e tō tātou New Zealand High Commission e ko tai atu tō tātou o i te tangata i te kaipoe pātu i te tūranga anganga nei e rua. No reira e te i te tangata ko te tā tātou nusi no te e pita mai tō pāki nei kia tau e akono mai te tū e tātou kātotua reo a kamaru i rue o tātou te ongu kupu tangata te tomo nei na ora te tū matatenga kia kapu maana mai te tū e tātou kātotua no reira kia rāna tātou kātotua e kia

0: Pacific people together.
1: Kia ora tātou kata toki te aromato te tui, te mai ata e te iti tangata turou ki te tonga program na tatu te kāpiki i he ko te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora te aromato te tua. Pimonu Cookie Island, te reo o te iti tangata Cookie Island, te QR code ki te pasere o te tua.

0: ko ki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora o maatau te tua e te itinata i te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui nā ta aruaranga tira Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nā tātou kātou tua te itinata korongono mai nei ta tātou nuti. Nō te ipukare atu nei, ko te ko Māre Tūoro, i roto i te tuatau, i te apai mai i te o nūti te tupu nei, i runga i te tuatau tātou ipukare, i roto i te tuatau, i te ikianga māta te tūmai nei, i roto i te tuatau. Pera katoa te o nganga e rawe i ana, o te maruru emukure taka mātu tuatu i te tuatau te ikianga. I nā i roto i te tuatau, ko marama katoa tātou te tangata, te o pāti te tū nei i roto i te tuatau, ko irina ki au, ko ki te tātou pōrua i te CIP, mokore te Cook Islands Party, te tū katoa nei, te Cook Islands United Party, o te arataki o te United Party nei, nimitua tāne ko te iriki edha. Te tuatau, ko rawe atu aia i tā rātou anganga mata i te ōrātu, i te akari atu, i te aronga i tūnei ki roaroake i te Cook Islands United Party. Te tōru o te pāti, ko ioki ko te Democratic Party, ko ki te tātou, to tātou mita wai ni Atina Brown, ko e te arataki i roto i te tuatau no te Democratic Party i te ipukarea nei. I nā e pāti ako o te tai e rawe e ne, e mekore e tū ne, ko e oki ko te Progressive Party, ko te e rua rāia ngā tangata i roto i te tuatau ne, i e tū ne, no roto i te e ko ke te rei mai, e ko te tuhi ke li parakato ko Christine i te ngā mata e rua. Ko tō tātou Cook Islands Party, ko i oki ko te ākono ne, i te ipukare e roto i te tuatau, nā roto i te tūranga ākono kono. A te kawamani e tai wāti ki te rā te ikianga koe oku tō tātou Cook Islands Party, te mātou tātou i te arataki koe oki ko Mark Brown, ko te president o te Cook Islands Party kātou tō koe oku e nerepuna. I nā te eputuma tūmai nei, ka piri atu te tūanga no te aronga te kakapāpu e te tū nei, me kore te oro nei no te tūranga. Ikianga mata te karawe ia no reira i roto i te tuatau te tangata te irinaki neo te akarakara mai nei koto i te au kapi aere runga te matapuka no ta tātou tuanga ikianga i roto i te tuatau no reira me kāna unua koto i te akaramata tio te kiroto i te reira e tau e ki akarasi koto ki runga rae i tō rātou kapi aere i runga i te matapuka. Nō reira, te tāpapa nei, a te eputama ki mua, ka piri atu te tūanga o te nomination, kore te tūkuanga te omuaronga te katu, te tāpapa i reira, nō te rā ikianga a te rā tengoro mārua o aukote. Nō reira, te tangata, akarongorongo mārua mai i te o nūti te katupu i roto i te tuatau no te tūranga nei. Nā te rua o tō tātou nūti, o ki te tātou, ko mātou tātou te rave e nei, te tāreanga te tangata, te tāreanga i te tangata, e no nei ki roto i te ipukarea. I roto i te tuatau, te ere katoa nei te anganga, i te mea o ki e, kare e tuatau, tuatau poto me kore viviki teia, e rapu nei rai te oranga anganga, me kore te oranga tautsuru i te tuanga te tare, i tō tātou i te e ripoti nei, no te mea e pōpunga te e, kei ki te nei e e tika e tangata e noo nei, ki runga te tua te inua, perakato te tūranga o te oranga, o tō tātou i te tangata, e perakato i te akarakara atu, i te tai hau manako tūke tūke te kātupu mai, no roto i te tāre anga tangata no reira, i roto i te tuata, i neki aste, a te e pitomo e tūmai nei, ko te e pitomo opinga te ea no reira, te aruru ia nei, te aronga tāre, i te akotsi atu, i tā rātou tūanga tāre, no tō rātou tūanga aere te urunga i atu ki a rātou. No reira, e manako mania te, no te census, no mātou i te ipukarea, no reira, kia tāre te kātou toa, perako toa te omitua aere, e noo nei te omitua aere. Ki o kiritoa rātou ki roto i te tāreanga. Nā te toru o te nūti, kua ki te tātou i te tūranga nei, me ka inoara koe te anō noe ki riro mai koe, e tangata nuo tīnā mau mai ki te ipukarea, me kore permanent resident, i roto i te epitomai tupake nei, kua oranga i ansu te tūranga nei ki te rua anere, torunga uru maono tū mā tangata. no wa mai te pasere ya te riro e na rato me ko te riro mai rato e kuki aire ni aire i roto i te tō atu te tika anga e kia nu o mai ki roto i te pukaria no reira mania te kakoronga parako tō mania katoa tō tātou i te tangata te tū atu i roto i te tūranga ne e ko ki tēnā ia mai tā tātou tāre anga kua kakosinga aere ia mai te o tūanga i te tangata i roto i te tō atu no reira kua te numero maatara wātu o te aronga te tū atu i te PR ko e oki no Nutirini mai e aru atu nā muri ko te Philippines te toru e reira ko VT e warawara te o tūranga aere o te tangata no Australia no Samoa pera katoa the United Kingdom, South Africa e te Solomon Islands i roto i te tū atu e mānia tika ai te o nganga e ravi e ne te tūranga ne o te permanent residency i te mea o kia ko ki te tātou i te tūranga o te PR ka akasaka iau ki rātou i te iki i roto i te iki anga maata no reira ko te inina ki anga te ka tomo katoa atu rātou ki roto i te tūranga ne e te iki atu i nāra e kia tau e ravi me te ki ia te ia ma te tira tira tū no reira ko te te mana ko te tai i atu ki runga i tō tātou i te tangata i te me o kie kari papu me te ki me ka roke a rātou te iki me ka re roke te iki i nāra me ka inoro rātou te iki ka retita e pera katoa ke ki te katoa te aronga e retita nei a rātou ke iki i tō rātou tūranga permanent residency no reira a mānia te i a kakoronga te tupu e uti kua mānia katoa te onko putangata i te me o ki e koroka te tūranga no tō rātou oranga e pera katoa no tātou te ipukaria i te me o ki e kua ka arawe kua a kako umai tātou i a rātou ki te ngā iokotai i e riro mai rātou me i te kuki airani rai i te tau tūru atu i takapopunga i tō tātou i pukaria pera katoa ki a rauka i te tai tūranga mania no rātou e no o nei ki roto i te i pukaria nā tā tātou nūti o penga i te ia awa tēne nei ko i oki warawe atu te New Zealand High Commission i te tai tuku a ngā tango no te akatū atu i tō rātou opati au. I roto i tētua atu, kua rawe i atu te koronga nā te nutirini rai, te reira i rawe mai, e pera katoa i te akara matatio atu i te kaipoe pānga i a Matariki, kore te tū atu i a Matariki, ko ki te kotoi nutirini, i te tūranga nei, i te mea ki e tū atu pōpunga teia no tō tātou i te tangata Māori, e no maira ki Aotearoa. No reira mānia te anganga, te kitatini tātou, te tangata me uki mai kotou ki te ipukarea, ko te ia opati nei ka tū aia i te taitua mai, i te makete, i te pūnanga nui, i roto i te tātou, ko tū mai na te tai opati, ko iogi ko te Business Trade Investment Board, no reira mai na rātou, i nā rā, ko peke te tūanga inua nei, i te New Zealand High Commission. No reira ko rawe i atu te ia koroanga ngā roto i te ua, i nā rā, mānia katoa te tūranga o te nganga te rawi ia no te opasi o ne o te New Zealand High Commission. Nō reira ko ki te o koto e te tangata tō mātou New Zealand High Commission i rarotonga ne, mkora i te kuki aineni o Mrs. Catherine Graham. E ko rawi katoa atu ei, te tai tūanga a nganga a kararangi a ngai te Matariki. Te tūhato te Matariki i Ngāti Pā, te ngā i mātou i ai e tō tātou New Zealand High Commission e ko tai atu tō tātou o i te tangata i te kaipoe pātu i te tūranga a nganga nei e rua. No reira e te i te tangata ko tehi tā tātou nusi no te e pita mai tupāki nei kia tau e akono mai te tū e tātou kātou toa reo a kamaru i rui o tātou te omu kupu tangata te tomo nei nā te tū mati tenga kia akapu maana mai te tū e tātou kātou toa no reira kia rāna tātou kātou toa e kia manuina.
0: Pimono kuki airani nuti no te ipukarea.

tepe'e salamo manea te turanga e reka reka anga no te enua katoa tawa maungara kosiona te te pae I apa toke rau ra te oide o te ariki maata I roto I tōna ra hau pūnanga ko te atua te akapuanga I kitea ina oki kua ui pā te ui ariki kua nā reira anake I te aere mei tō ou katoa ara ingoa e te atua koea katoa te aka mei taki I a koe e tae o atu kite openga o te enua ara kua ki oki tō rima katao I te tuatua tikara ki amareka te maungara kosiona kia pinga pinga raka te ao tama ine I yuta I te ao tuatua tau na aura amene ko Florence isi ikawa teia ki orana e noo anau ki Los Angeles Marike. Te atua, te aroa.

0: Kia ora ana kia tātou kātoto. Tēta tātou nusi, no tēia ora, tēta tātou iatu e Moana David. Kāre ko China ua. Ko aha kita mai, teo konitara Pasifika, o teo ahunoanga e, kāre ua ko China e rawa nei i te tūanga o te missile ki roto i te tuatonga o te Pasifika. Ko aha kita mai, te konitara teketere o rimitua a James Baguane e manamana tātea te ka tupu a te mōnire no te tukuanga o te nuclear cable ballistic missile a te China. Ko te Pasifika te ngā iraira vātu no te tukuanga o te nuclear detonation i tētai vātu tūanga ngāi o te NAL. Ko tāria te ki te toru anere e te pāto i pakari nei te iti tangata Pasifika i te iarare. Te tainianga o te tūanga pāruru o Albo i Honiara. Ko taina tua o te reiria i te pāruruanga o ke Solomon Islands ma te akamata ki te anga a te o tauanga Pasifika ke tuku i te reo o te o tū akonanga ki rotopu i te ikianga pāruru. Ko te Prime Minister o Otireria Anthony Albanese te tangata puapinga i roto i te rā akamaaranga a ngauru mawaru mata iti te iriro e nā soromona rai rātou e akatere. Kua akamaarama mai te tai puapi o te āpi tuatoru Auckland University a Dr. Corden Nanawe ko te ia pāruruanga e akareanga nā te Otireria i tō rātou metaki ki te inua. Kua tuku te tai waini rongonui o te imene Reke a Rā Shaman i te tai imene o i muake i te matariki. E ono a te waini imene Waiata Māori, te rei atu e pera katoa e a NZ Music Award i roto i tōna ingoa. Ko ta ana imene o matariki e ara, te akai paipa nei e te akamataanga o ma te akamaaraanga e te au kōpū tangata e te au taiake te takaki atu. Te kawekarere a Beijing. Kua akakite mai te tai pāpi iture o te Waikato University e, kua kawe te karere ki te o arataki o te o Inua Pasifika norunga i te ikianga a China i te tāmata i te nuclear cable missile ki roto i te Moana Pasifika. Kua akakite mai te tai pāpi a Professor Al Kilipsi e, tōna irinakianga ka riroteia e i tuatau puapinga no te o Inua Pasifika. Kua akakite mai aia e noatu kāre teia tāmatamataanga i korona ia, kua kawe te kariri ki te au tuatonga o te Pasifika e ti roto teia i te akatauanga a Beijing. Kua akaki te katoa mai a Dr. Clipsi e kariro teia i te tāmanamana tā e te akatirianga au e perakato te tāporoporoanga o te au inua. Kua tai mai tātou ki te tuanga openga o tātou nuti no te iora, tuanga te poti. Kua tukuna ia te ikianga openga no te pupu te katue atu no te tueanga openga o te tārakaraka tue tārape atupaka. Kua tue atu te pupu o te varani i te pōpangi vareire kia Morocco. Arumai, ko Spain, rawa ko tōna taiake, Pātireia, Belgium i te rā pōpangi. Te tamai te puranga etu Erling Haaland kua tue atu tōna pupu Norway ki te England i te pōpangi tāpati. Kua oke mai te pupu te mou nei te korona Argentina ko peke atu i a rātou i te re i te tueanga ki te pātere e Egypt e toru kai ki te rua kai. Te rā mai tā tātou nusi no te ora, kia ora ana e kia manuia.
1: You're tuned in to 5:30.